ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

glasno plakali. I on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim brancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio.

Znaš kako je bio pametan taj Konfucije? Kaže, poštuj sebe i drugi će te poštovati. To je to, to je to. Možda imam vremena još početi poštovati sebe. Lako je njemu bilo kad je rođen prije Krista izmislit sve te pametne stvari, kad je bilo malo pametnih očito prije njega, pa je onda mogao sve to što ti se čini da si ti izmislio, skužiš. Hajli je izmislila Biblija ili je izmislio Konfucije ili neki od tih pametnih ljudi koji su živjeli prije nas. Možda zapravo oni sada žive kroz nas. Recimo, Davore, ko živi kroz tebe? Neki kralj Richard Ravljeg srca, recimo. Da. Koriću, ko živi kroz tebe? Mozart? Beethoven? Jim Morrison? Ne, niko od njih. Aj sad. Dobro, kroz tebe niko ne živi. Može, prazan si.

0: vidimo što ima, kako ste, jeste li dobro. Dakle, od vas pet, valjda niste svi bolesni, dvoje će se javiti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dakle, danas da čujem, kako ide pjesma Koza?
1: Koza od Mije Mirkovića.
0: Bravo.
1: Baš ne, sad ne zaboravio.
0: Pazi ovako, 4 ure mati hodila, 50 milijari korki je učinila na tašte. Zamisli, da bi mu došla u grad reći da je koza krepala.
1: Aj brižni. A baš sam jučer sam bil na izletu Aleom Glagoljaša malo.
0: Malo do Huma, humska konoba. Bravo.
1: Je, baš tamo,
0: svaka čast.
1: Od Roča, da.
0: Su sva slova još na mistu, su?
1: Je.
0: Dobro. Čekaj, jesi bija s Famejom ili si Pelja Kega ili ča?
1: Pelja sam Fameju.
0: Bravo, lipo.
1: Oni su mene pejali u svoje.
0: Bravo, ide nas moraš ti opet peljati, ča ćeš sad?
1: Kako, da.
0: Dobro, kad isi sada?
1: Evo, Vrata Jadrana.
0: Vrata Jadrana, bravo. Sad ne znam da li smiješ po trubu biti tamo, ću za trubilić.
1: Pa evo, sad nema neke kolone, pa ću.
0: Ajde, daj. Dobra, čuli smo te. Čabiš da ti zasvirimo, kompa?
1: Evo, More od Sisters of Mercy. More.
0: Kako more. Ne bi mogao? More.
1: More, ispametil sam se.
0: Ja, lipo. Sisters of Mercy, more.
1: Ja.
0: Čekaj
1: more.
0: Da vidim. Ča govoriš, Koriću? More. More. Ala, uživaj stari. Ćao, bog. Dobro, to je taj. Aha, da vidimo, on je zna za kozu, da vidimo ča vi znate. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Di smo?
2: Evo, prolazim Cerovlje.
0: Cerovlje, ma ča, se samo Istrijani zubudni, cila Hrvatska
2: pa
0: spava.
2: Pa rijeke, tamo, tu riječ nema.
0: Ne, da, to sve neki ljenčine ovdje u Rijeci, batifjake. Čekaj, ko si Istrijan, onda znaš, sigurno si čuo za Matu Balotu.
2: Nisam, ja sam iz Belvedera tu u Rijeci.
0: A ti si iz Belvedera i nisi čuo za Matu Balotu?
2: Jesam.
0: A jesi. Moja mati je bila velika sirota, tu ju je zemlju kopala, tu je pode je prala, to ti je stari moj, vidiš bilo s našim materama. Ali sriča je Bog da smo se mi obogatili, pa onda su naše matere ponosne na nas.
2: Ome da.
0: Ča pelješ, kamion, auto, kombi?
2: Ne, auto.
0: Auto, dobro, potrubiš malo.
2: Reta, manje jedan stranac ispred mene da malo brže poti, okej. Okay.
0: To.
2: Sad si... Daj ga.
0: Ma daj ga i sad si ovo misli, prokleti Hrvati, kako tu sviraju. Ja lijepo vozim, on mi tu trubi.
2: Samo ih ima na cesti i u ovim trgovinama, da ne spominjem koji.
0: Da, pa znamo di su, na ovim toplotekama uzimaju ove pipliće i to.
2: Tako je.
0: I onda se hvale, bio sam u Hrvatskoj, kakve dobre riblje restorane imaju. Ej, stari, unbelievable. Ča ćemo ti zasvirit?
2: A ja bi evo znak podrške gore ovima našima iz Zagreba od bossa Pay Me My Money Down.
0: Već sam htio pitat, kome podrška, da li građanima Zagreba ili ovima koji štrajkaju?
2: Ali, po nazivu toj pjesme.
0: Po nazivu te pjesme sam sve shvatio. Okay. More, biće, evo ide prvo More, a onda ide čaj sad ovi Bob Geldof. Alo, Koriću, zmutil si me. Ja, biće.
2: More,
0: pay me pala. My money down, Bruce Springsteen, more, čovečić, ala, uživaj, bog, čuvaj se, čao. Čuvajte se svi, ajde, sviraj.

Plati mi moje pare, daj mi moju plaću. 10 minuta do 7, evo, u Zagrebu štrajk škovacina, štrajk vozača tramvaja, štrajk vozača autobusa, u Zagrebu priča o stadionu. Izgleda kao da nema ništa u ovoj Hrvatskoj, nego samo Zagreb. Ko je, ili kome je pao na pamet Gospić? Nije. A zato ćemo se mi držati našega kraja. Spomenuli smo da je na današnji dan rođen veliki, veliki Mate Balota. Vi koji ne volite Istrijane, sad ćete reći šta ovaj tupi. Sad gledajte kako Istrijani vole vaš kraj. Nasu šaku ure. 1933. kad niste ni znali kako se zovete.

0: poštapali se jedna.
1: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
0: Vidite, ili neko kaže ni po skruški, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
2: Mozak nema ništa s tim.
0: Ta štapalica uvek buče druga. Da...
3: I lupeta ko zadnja baba na placu.
0: I na kraj ništa, bez značajno te reči.
4: Za tango je potrebno dvoje.
5: Tri put, ne dva put, nego tri put i tri put.
3: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
6: Štapalica ili zašto kažemo?
7: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
8: O tom potom.
4: Radio Rijeka. Evo nam štapalice, 11 sati 31 minuta, ponedjeljkom u ovo vrijeme, znate da je naša mini emisija o frazemima, o tome zašto nešto kažemo tako kako kažemo, otkud nam to, kad nam je to ušlo u jezik, zbog čega, s čim ima veze i tako dalje. Čisto da već kad onako ih sijemo kapom, šakom i kapom, da barem znamo zašto, otkud nam to. Evo vidiš, šakom i kapom, moram se zapisati na drugi put. No, danas nije taj frazem u pitanju, danas je u pitanju frazem pametnom dosta. A? Koliko ste to puta čuli, a možda i rekli, šakom i kapom pišem, čekaj, tako, zapisala. Dobro, dakle, pametnom dosta. Zašto to kažemo? Zašto ljudi to na internetima pišu stalno? Šta, otkud nam to? Ajmo prvo čut vas. Zašto kažemo pametnom dosta?
9: Ne znam zašto kažemo pametnom dosta, ali znam što ja mislim kad na internetu vidim da neko napiše pametnom dosta. Evo, onda mi je sve jasno, jako mi je iritantna ta, ne znam šta bi bilo, poštapalica, fraza, baš mi ide na živce.
10: Da se ne raspravljamo sa manje pametnim ljudima.
4: A skud nam to?
10: Pametnom dosta. Da, ne znam.
11: Pa ne znam šta točno znači, ali znam da na latinskom ide izreka sapienti sat.
4: Aha, dobro, neki dio smo već otkrili. Frazem pametnom dosta znači da je o nekoj temi već rečeno dovoljno i da pametna osoba ne treba dodatno objašnjenje da bi shvatila poantu. Govornik smatra da je situacija očita sama po sebi i da daljnje raspravljanje naprosto nema smisla jer je bit već otkrivena. Izraz pametnom dosta vuče korijene iz antičkog doba i doslovni je prijevod skraćene latinske izreke sapienti sat. Puni tekst izreke ide dictum sapienti sat est, što znači mudro me je dovoljno rečeno. Izraz se prvi put u pisanom obliku pojavljuje u dijelima slavnih rimskih komediografa Plauta i Terencija. U antičkom kazalištu i retorici se ovaj izraz koristio kada bi recimo lik na sceni uputio direktnu natuknicu ili suptilan mig drugom liku ili publici. Smatralo se da razumnom čovjeku dakle ne treba crtati niti ponavljati očite stvari kako bi shvatio bit poruke ili skrivenu namjeru. Kroz stoljeća je izraz iz latinskog ušao u većinu europskih jezika, zadržavši isto značenje, ali često poprimajući malo onako oštriji ton u svakodnevnom govoru. Danas se često koristi, dakle, na društvenim mrežama, najčešće i kao provokacija, zatvaranje rasprave, ili pak znak nadmenosti prema sugovorniku. Pa evo, ja zbog toga da ne ispadnem nadmena, sad neću reći pametnom dosta, ali u štapalici smo pričali o frazemu pametnom dosta.
6: Štapalica ili zašto kažemo?

0: Στρατέγια.
1: Ήλια. И дошо ми стратег Иван Рибарић, 12.40, добар дан Иване.
2: Добар дан, добар дан.
1: И добар дан svima vama koji ste uz naš sportski kviz Strategija, ponedeljkom uvek u ovo vrijeme, pa evo, ako ste uz nas redovno, znate pravila igre, ako ne, ako prvi put ovo čujete, na 210777 zovete, ako želite sudjelovati u našem kvizu Strategija, treba vam tri točna odgovora u šutu, da tako kažem, dakle odjednom, ne vrijedi se ako nazovete opet pa da nešto zbrajamo. Sva tri moraju biti iz različitih kategorija, a kategorija je 5, pod stjenama Kantride, Kalča, danas aktualno riječka scena i leksikon. Sve to radite zato što je fora. Je tako, Ivane?
2: Pa trebalo bi biti.
1: To je ideja. Ideja je da bude fora, ali ne samo zato, nego i da osvojite ulaznice za domaće utakmice NK Rijeke na Rujevici, dakle za istočnu tribinu. Prva iduća je tek 31.10. protiv Varaždina, ali evo, na vrijeme vas pripremamo za nju.
2: Možda bude 1.11. vidjet ću.
1: A mislim da će se to nešto još iseliti. A dobro, ha, uglavnom, za kad bude.
2: Za kad
1: tako
2: bude.
1: Tako ćemo to složiti. Pa evo, ti imaš neka dobra pitanja spremna?
2: To nikad nije nikad nije upitno.
1: Nikad nije upitno, dobro. Sad ćemo čuti upitno znanje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.

0: Ličko Petrovo selo i Karasovići. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Eto koliko se na izgled činilo u početku da je zbog ovog lijepog vremena sve idealno i bilo je nešto za prijaviti. Hvala Sandri na tome. Sandra, pozdrav vama, vašim kolegama u Haku i naravno svim vozačima. Čujemo se, do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: me to veli Jože i kažeš mi dođi. Ova pjesma mi je baš nekako bila onako, tamo da se lagano mi pozdravljamo, baš je, jel tako što nije bila nekako baš pozdravljajuća, ne znam kako, bi, kako se to kaže, ali da, baš je bila ono, pomalo, ali zato sad na četvrtom mjestu čeka nas se Violeta Peppermint i Cice na lice da nas malo oživi.
1: Troskodil@radio-rijeka.com

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez alita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila. Pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš. A ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam ni ja

0: Miljen koji je našem Vladimiru Šetki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblje kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Yeah.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kost sama pokoza, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvije kosti takve. Svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, livu i desnu. I da, sam je nekako sa ono glavu malo izdisi sa ono što je valjalo i onda sam izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva. Ko zna izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što te ima.
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne znam, ja imam još doma drugih skulptura, od kamena, i od gipsa, i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje vrste. Kad sam to pogledam, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A, koja kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš da iz koga, ali sve se ove kosti u glavi od riba. Raznih riba se izvuklo. One koje su onako, za oko dobre. I koje su mi sličile na nešto kako galeb, opreda galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali?
2: Evo je viš metar i 10 je sad visoka ona.
1: Tako. Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Eto, mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo jedrilica, ja bi ima, evo još, na.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To ovo je. Onda sam imao ovakvi kosti ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrilicu, a ovo sliče na galeba i onda sam te prve tako radi, a ove druge, ova više, ova je atraktivna. To je isto kost. Ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko. I roko, to je strano drvo tamo iz tropi. I radi sa nekom gore palubu od jedne jakte i onda su ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jel? I to kost koja je prva počela i ovi materijale. I zahvala je materijal, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more, skulpturu,
2: sve sam to povezao. I na primjer, svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao. A svak, konkretno ovo ovamo, vidiš, ja sam 2 godine radim. Ne svaki dan, jer svako oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, sam napraviti to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30-ak čini, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, viš, ovdje su ovi veliki zubi koji drubu, ono, ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto, nisu za van kao krenuti, nego za unutra, znači kao pade riba ili neka. To nema više ni ona na trak, nego samo ide na vam u stomak. A to je sve, ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je, to je to. I to je šupio unutra, sam to sve iskopao, to je bilo. I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidi, još kako je oštra, da no pogledaj malo.
3: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabačeno, ni platat, ono što reče, neko zub ima. U komadu je to svaka ova, ne. I to je bilo ovako drvo debelo i dole ka isto tako ovako i ovako široko.
1: I znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se gledati, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Tako da radi drvo i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše izda strukturu di ali to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take. Naprimjer ovo. I kad potegneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako
1: je nega. A što je ovo? Ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim, elegantna je dan spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još?
2: Ne, nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je dosta analiz.

0: Ile poate to dobre rašpe, rašpeca je tako, pa nas pa je prepao staklo, staklo, ove, na primer, pokreme staklo, ja ga, veš ga zna i tako na mesti, da kad ga zlomi, onda me puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ode neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je to priroda se poigrala sa to, ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje, ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze, ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
0: Evo te vidiš, i to ja nisam primijeti do kad sam počet završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačao je ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačao, isto s ovima, vidiš. S tim kostima ojačao je ovo i sve tako kost vrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi, pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala i je prošle.
0: I tebi hvala.